Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar, dasturimizning bugungi sonida buyuk ijodkor haqida so'z qilamiz. U muhabbatni, vatanni qalamga oldi. Ozodlikni, adolatni ta'kidladi. Ayollar huquqi, shaxsiy erkinliklar va xalq ma'rifatini

sahnaga olib chiqdi. Suv iste'moli qilishni tanqid qilgan, ijtimoiy tengsizlikni fosh etgan Jaffer Jabbarli va uning unutilmas asari Aydin haqida suhbatlashamiz. Shunday ekan, biz bilan birga bo'ling. Jaffer Jabbarli 1899-yilning 22-mart kuni Boku yaqinidagi Xiza qishlog'ida oilasining 14-chi farzandi sifatida dunyoga keladi. Atigi 3 yoshida otasidan ayrilgan Jaffer onasi Shoh Bike xonimning fidoyligi bilan ulg'ayadi. Qashshoqlik sababli boshqa farzandlari maktabga bora olmagan bo'lsa-da, onasi katta orzu va qat'iyat bilan faqatgina Jafferni o'qitishga muvaffaq bo'ladi. Jaffer ta'limini avval mulla maktablarida boshlaydi. Boshlang'ich maktabning so'nggi sinfidayoq ilk she'r va hikoyalarini qalamga oladi. Zehni va tirishqoqligi bilan ustozlarining e'tiborini o'ziga tortgan yosh Jaffer keyinchalik 7-chi rus tatar maktabiga o'qishga kiradi. Moddiy qiyinchiliklar uni Alekseyev maktabidan Boku politexnika maktabiga o'tishga majbur qilsa-da, u har qanday sharoitda ham o'qish va ijod qilishdan voz kechmaydi. Ijodining dastlabki yillarida Jabbarli satirik va lirik she'rlar yozadi. Bu davr asarlarida turk shoiri Tevfik Fikretning ta'siri yaqqol seziladi. Qashshoqlik bag'rida charxlangan uning qalami vaqt o'tishi bilan Ozarbayjon adabiyotining eng kuchli ovozlaridan biriga aylanadi. Jaffer Jabbarlining adabiy faoliyati tadqiqotchilar tomonidan 3 asosiy davrga bo'linadi. Har bir davr nafaqat uning ijodiy kamolotini, balki Ozarbayjon jamiyatidagi o'zgarishlarni ham aks ettiradi. Birinchi davr 1920-yilgacha bo'lgan yillarni o'z ichiga oladi. Bu davrda Jabbarli ilk she'rlarini Maktab, Baboyi Amir va Qutulish jurnallarida nashr ettiradi. Qurib chog'idagi bir yetim she'ri bilan she'riy tanlovda birinchi o'rinni egallab taniladi. Soxta savdogarlar, jamiyatga foydasi tegmaydigan ziyolilar va ayollarga nisbatan adolatsizlikni hajviy she'rlari orqali tanqid qiladi. U ilk dramatik asari Vafoli Sariya, ilk hikoyasi Aslan va Farhod hamda tarixiy drama Nasriddin Shohni yaratadi. Tripoli urushi va Edirne'ning fath etilishi asarlarida esa turk xalqining ozodlik va qahramonlik kurashini sahnaga olib chiqadi. Ikkinchi davr 1920-yildan boshlanadi. Bu davrda u ijtimoiy tengsizlik va tabaqalar o'rtasidagi ziddiyatlarni yoritgan Aydin va O'ktay El-o'g'li dramalarini qalamga oladi. Ozarbayjon tarixi va xalq afsonalariga murojaat qilib, Qiz qal'asi deb nomlangan manzum hikoyani yozadi. Teatr ilmini chuqurroq o'rganish uchun universitetga qaytadi. Ayollarning ezilishi va ozodlik kurashini tasvirlagan Gulzor hikoyasini qalamga oladi. Shu davrda Shakespearning Hamlet asarini ham Ozarbayjon turkchasiga tarjima qiladi. Yetuklik davri esa 1927-yildan boshlanadi. Jabbarli bu davrda tarixiy va ijtimoiy mavzularni yanada pishiq va realistik uslubda yoritib beradi. O'tkirini dramasida arab islosiga qarshi kurashgan afsonaviy Babek obrazi orqali vatanga bo'lgan muhabbat va ozodlik g'oyalarini ulug'laydi. Ayollar huquqlarini yoritgan Dilbar hikoyasini qalamga oladi. Eng mashhur asarlardan biri bo'lgan Sevil da esa Ozarbayjon ayolining mustaqillik va erkinlik sari intilishini sahnaga olib chiqadi. Qishloq ma'rifatini tasvirlagan Olmos xalqlar do'stligini yoritgan 1905-yilda va Yashar asarlarini qalamga oladi. Ko'plab asarlarini kino uchun moslashtiradi. Rejissyor sifatida ham faoliyat yuritadi. Unga 1933-yilda Nafis san'at arbobi faxriy unvoni beriladi. Bugungi suhbatimizning asosiy mavzusi bo'lgan Aydin dramasiga to'xtalgudek bo'lsak,

dini jamiyatda hurmat qozonishni orzu qiladigan, biroq qashshoqlik bilan kurashayotgan yosh yigitdir. Go'zalligi va latofati bilan barchani maftun etgan Gultekinga chin dildan oshiq bo'lgan Aydin, otasi vafotidan so'ng kambag'allikka tushib qolgan bu qizga uylanadi. Tashqaridan qaraganda bu baxtli nikohdek ko'rinadi, ammo Aydinning ichki dunyosi ziddiyatlarga to'la bo'lib, oilaviy mas'uliyat uning ruhiy bezovtaligini bartaraf eta olmaydi. Vaqt o'tishi bilan u muhabbatning ilk hayajonini sog'ina boshlaydi va qo'lidagi baxtning qadriga afsuski yetmaydi. Gultekin esa buning aksicha oilasini va Aydinni saqlab qolish uchun har qanday fidoylikka tayyor edi. Doimiy ishi bo'lmagan, ruhiy va ma'naviy tanazzulga yuz tutgan erining qashshoqligiga ortiq chiday olmagan Gultekin og'ir qaror qabul qiladi. U boy sanoatchi Davlat Beyning homiyligiga kirib, eriga ish topishga urinadi, ammo bu umidsizlikdan tug'ilgan qadam ularning fojiasiga yo'l ochadi. Xiyonatni o'z ko'zi bilan ko'rgan Aydin nafaqat oilasi, balki barcha orzulari ham parchalanganini his qiladi. Pul va hokimiyat hamma narsani belgilaydigan tuzumga qarshi kurashmoqchi bo'ladi, ammo bu kurashda yolg'iz qoladi va mag'lubiyatga uchraydi. Chuqur vijdon azobini boshdan kechirgan Gultekin pushaymonlik og'irligiga bardosh bera olmay o'z joniga qasd qiladi. Uni yo'qotgani zahoti Aydin Gultekinni qanchalik sevishini anglaydi va usiz yashashni istamay sevgilisi ortidan u ham o'limni tanlaydi. Asarning asosiy mavzusi muhabbatdir, ammo bu muhabbat hech qachon sof va himoyalangan tuyg'u bo'lib qolmaydi. Qashshoqlik, ojizlik, xiyonat hamda pulning insoniy munosabatlarga salbiy ta'sir ko'rsatishi muhabbatdan ustun kelgandek tuyuladi. Shunga qaramay, Jabbarli asar yakunida o'quvchiga boshqacha xulosa beradi. Ya'ni, Aydinning Gultekin ortidan o'limni tanlashi moddiy boylik hech qachon chin muhabbatni yenga olmasligini, haqiqiy sevgi oxir-oqibat hamma narsadan ustun turishni ko'rsatadi. Hurmatli tinglovchilar, bugun biz atigi 35 yillik qisqa umrida she'riyat, hikoyachilik, dramaturgiya, ssenariy yozuvchiligi va rejissyorlik sohalarida beqiyos meros qoldirgan Jafer Jabbarli bilan yaqindan tanishib chiqdik. San'at jamiyat uchundir degan tamoyildan hech qachon chekinmagan Jabbarli o'z qalamini har doim xalqining ovozi bo'lish uchun ishlatdi. Uning har bir asari bugungi kunda ham bebaho qadriyat bo'lib qolmoqda. Zero u yoritgan qashshoqlik, muhabbat, xiyonat, adolat va inson qadr-qimmati kabi mavzular faqat o'z davriga emas, bugungi kunimizga ham daxldordir. Shu bois uning asarlari bugungi kunda ham sahnalarda yashashga va yangi avlodlarga yetib borishga loyiqdir. Umid qilamizki, bugungi dasturimiz sizga bu buyuk adibni yanada yaqindan tanishga yordam berdi. Keyingi dasturimizda yana uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

0: G'azo ochlik sinovida matonat va insoniylik.
1: G'azo ochlik ichida azim, iroda va insoniyat. Genositning ham yashirin nishonasi ta'lim. Bugun falastinliklarning amalga bo'lgan muhabbat nazar tashlasang, ular hayotda rahnuma qilib olgan ilohiy kitob Qur'oni Karimni o'qi amri bilan boshlanadi. Ular yaratuvchining ham bu amriga shu qadar chin dildan bog'langanki, boshlanadi.

Ularga tonlab bombalar yağdırılsa ham, ular uyları yok qilinsa ham, oila a'zolari shahid bo'lsa, o'zlari yaralansa, ammo o'qishdan voz kechmaydi. Bu muhabbat 2023 yil oktyabr oyida boshlagan emas, balki asrlardan beri davom etib, nasldan naslga o'tib kelayotgan bir merosdir. Ilm merosi keling faqat 365 kvadrat kilometr maydonga ega bo'lishiga qaramay, dunyoning vijdoniga aylangan har jihatdan olmos kabi ham bu borada yarqirab turgan Falastinning ham kichik bir yer bo'lgani G'azzaning ta'limiga doir ko'rsatkichlarga nazar tashlaymiz. Aholisining 70% qochqin yoki qochqin oilalardan kelib chiqqan G'azzada savodxonlik darajasi taqriban 97-98% tashkil etadi. Bir rivojlanayotgan ko'plab mamlakat ko'rsatkichidan yuqori. Xususan yosh nasl orasida savodxonlik taqriban umumiydir. Taqriban 2 million aholiga ega G'azzada yashash joylari nihoyat darajada zich bo'lishiga qaramay, Islom universiteti, Al-Azhar universiteti va Al-Aqso universiteti kabi nufuzli ta'lim muassasalari bor. Boshlang'ich ta'lim bilan qamrab olish darajasi 95%dan yuqori. O'rta ta'limni davom ettirish ko'rsatkichi ham nisbatan baland. Mintaqadagi og'ir sharoitlarga qaramay, universitetda o'qishni davom ettirish darajasi tahsinga sazovordir. Yoshlar bu borada qiziqadigan ta'lim yo'nalishlari orasida muhandislik, tibb, ta'lim va kompyuter ilmlari oldingi o'rinda turadi. Falastinliklarning o'qishga bo'lgan muhabbati Qur'oni Karimning o'qi amri bilan boshlanadi degan edik andak, bu endi ham keling Isroil vayronalarga aylantirgan G'azza kitobni qo'ldan ham qo'ymagan go'zal insonlar bilan tanishamiz. Mana o'ng tarafga qarang, devorlarida o'q izlari qolgan yarmi o'yran bo'lgan uyning balaxonasida oq soqolli bir bobo o'tiribdi. U balaxona devoriga Falastin bayrog'ini osib qo'ygan, qo'lida Qur'oni Karim ham olim alam parvar bu parvardigorining ham hikmatlariga to'la kitobini o'qib o'tiribdi. Sana 2025 yili 9 avgust genosid butun shafqatsizlik bilan davom etayotgan kunlar birar tomondan uchib kelgan o'qni hayotdan olib ketishini uchuvchisiz uchish apparatlari ustidan bomba tashlash yoki havo hujumida hamma narsani yer bilan yakson bo'lishi mumkinligini biladi. Shunga qaramay qo'lidan kitob bilan urushga qarshi turmoqda va uning yagona quroli ilm Allohning o'qi amri bilan boshlangan va insonga, insoniyatga ham tenglab adolat hamda erkinlik va'da qilgan ilmdir. Sana 2025 yil avgust oyidan yana bir manzaraga qaraymiz. Yugurib ketayotgan ko'k ko'ylakli keksa odamni ko'rib turibsizmi? Uning qo'lida bo'sh suv idishlari bor. U boshpana topgan joyda birga yashayotgan 6 oilaga, ya'ni 23 kishiga suv tashimoqda. Uning ismi G'anam Alattor. U professor va tajribali huquq ham mashvaratchisi. Genosid boshlanishidan oldin G'anamning ham huquq idorasi bor edi. U ko'plab vakil prokuror va qozilarga kasbiy masalalarda yordam bergan. Ularni tayyorlagan va salohiyatini tasdiqlagan, ammo hech qanday huquqni tan olmaydigan urush uning uyini ham ishini ham yo'q qildi. Biroq ilm bilan kamol topgan insonning nidosi hamisha boshqacha bo'ladi. U Jeneva konvensiyasining ham 55 va 57 moddalarda zikr qilingan fuqarolik huquqlari haqida gapirib, ochlik va suvsizlikka mahkum qilingan xalqi uchun dunyo vijdonini uyg'otishga harakat qilmoqda. G'anam so'zlarini shunday davom ettiradi. Ular uylarini vayron qildi.
daraxtlarini tomiri bilan qo'porib tashladi, suv quduqlari va suvni tuzdan tozalash inshootlarini bombaladi. Men bor narsamdan ayrildim. Endi huquq, mashvarat va maslahat ham yo'q, ta'lim ham yo'q, hech qanday ish qolmadi, na huquqiy da'vo bor, na mahkama, ular hamma narsani yo'q qildi. Ammo ular

dard va adolatsizlikka qaramay tug'ilgan zaminimizga ham sevgili vatanimizga qat'iyat diyoriga sodiqmiz. Biz matonatli va qat'iymiz. Allohga qasam, Allohga qasam, Allohga qasam, g'azani hammasi yo'q bo'lib ketsa ham faqat bir o'g'il va bir qiz bola qalsa ham ular ulg'ayadi, turmush quradi va g'azani qaytadan bunyod etadi. Biz Allohdan boshqa hech kimga bosh egmaymiz. Sana 2026 yil 23 yanvar Norvegiyalik doktor Mads Gilbert qo'lida Birlashgan Millatlar Tashkiloti hujjatlari bilan so'zlamoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining eng so'nggi hisobotiga ko'ra Isroil G'azodagi 10 ta universitetning hammasini yo'q qildi. Shu o'rinda aytib o'tishim kerakki, meni keltirayotgan barcha raqamlar Birlashgan Millatlar Tashkiloti hisobotlariga ko'ra asoslangan. Ta'lim muassasalariga tegishli 63 ta bino butunlay vayron qilindi. Men G'azo shahridagi Al-Azhar universitetida mehmon professor bo'lganman. Universitet butunlay yo'q qilindi, ko'plab boshlang'ich maktablar va kollejlar ham xuddi shunday oqibatga uchradi. G'azodagi universitetlar, litseylar, boshlang'ich maktablarning yo'q qilinishi, Falastin xalqining umidini so'ndirish va uning belini sindirish va taslim bo'lishiga majbur qilish hadafining bir qismidir. Ya'ni bularning hammasi Falastin xalqini mustamara qilish va o'z yurtidan ko'chirishni ko'zlagan nihoyat darajada tizimli va boshqacha bir genotsidning ham bir qismidir. Ha, G'azoda amalga oshirilayotgan genotsid faqat bir yo'nalishdan iborat emasligini hali ham va vijdonini yo'qotmagan insonlar biladi va bunga qarshi kuchli ovoz ko'taradi. G'azo aholisi esa ta'limga qarshi hamlalarga ham, genotsidga ham bir xil matonat va azm bilan qarshi turmoqda. Sana 2025 yil 25-dekabr joy Ashifa tib majmuasining vayronaga aylangan hovlisi. Falastin sog'liqni saqlash vazirligi 168 nafar falastinlik doktor uchun doktor uchun ham bitirish marosimini o'tkazdi. 2026 yilda esa 230 nafar yangi bitirib chiqqan doktor qasam ichib o'z kasbiy vazifasini boshlaydi. Bular qulay xonalarda, jimjit kitobxonalarda va tartibli sinflarda ta'limni tamomlagan talabalar emas edi. Ular ta'lim olayotgan paytda universitetlari va uylari bombalangan, oila a'zolaridan ayrilgan yoshlar edi. Yangi bitirib chiqqanlardan biri shifokor Izzatdin Lolo shunday hikoya qiladi. Biz hozir turgan joyimizda Ashifa kasalxonasida ayni shu nuqtada tez yordam bo'limi ichida qamolib qolgan edik. Bir qo'lim bilan insonlarning yaralarini bog'lardim, ikkinchi qo'lim bilan esa tik turishga harakat qilardim. Ayni o'sha paytda tez yordam bo'limi ichida inson qalbi ko'tara olishi mumkin bo'lgan eng o'yrankor xabarni eshitdim. Oilamdan 20 kishi bir paytning o'zida shahid qilingan edi. Ular orasida jasadi hal ham vayronalar ostida qolgan dadam ham bor edi. Men gapirayotgan hikoya faqat mening hikoyam emas. Bugun bu minbar oldida turar ekanman, har birimiz qalbida ham bir yo'qotish hikoyasini ham ko'rib turibmiz. Bu yo'qotishlar bizga shuni o'rgatdi. Shifokor bo'lish faqat ega bo'lgan ilmi bilan emas, balki sabri va atrofidagi hamma narsa qo'llayotganda qaddini bukmadan tik tura olish qudrati bilan ham ta'riflanadi. Falastinlik o'quvchilar maosh olmasdan ham ishlaydi. Ular chodirlarda dars beradi. Masofaviy vositalar orqali ta'lim beradi. Sinfda o'tirgan har bola ular uchun o'z farzandi edi. Ular farzandlarini jaholatga taslim qilmaydi. Biroq 2026 yil 6 yanvarda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Falastinlik qochqinlarga yordam ko'rsatish agentligi g'azzalik 571 nafar xodimning ishini to'xtatdi va ularning shartnomalarini bekor qildi. Sana 2026

0: yil 13 yanvar g'azada chiqib ketishga va maktabni tashlashga majbur bo'lgan o'qituvchi duo ovozi payom berib o'quvchilari bilan ham xayrlashmoqda. Xayrli tong, 9-chi sinfi qalaysizlar. O'quvchilarim, qizlarim, azizlarim bilan salomlashishni juda sog'indim. Dunyodagi eng shirin va eng ajoyib o'quvchilarim, har biringizni sog'indim. Hammangizni juda sog'indim. Sizlar bilan gaplashishni, shirin yuzlaringizni ko'rishni sog'indim. Safar to'satdan kutilmaganda yuz bergani sababli sizlar bilan xayrlasha olmaganim uchun meni kechiring. Har biringizga eng ezgu tilaklarimni bildiraman. Allohning izni bilan kelajak kunlaringiz yanada go'zal bo'lsin. Sizlarga maslahatim shuki, ta'lim olishdan voz kechmang. Ilm izlashni hech qachon to'xtatmang. Mashallah, har biringiz ajoyibsiz. Har biringiz o'z yo'lingizda alohida va takrorlanmas sizsiz.
1: G'azo ochlik sinovida matonat va insoniylik.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели ши Туарчи чешен бонко дентај.
12: Инджа Анкара, Радио Садаје Турција.
13: Да, да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дзајна Радио Гајана.
15: Петерчија Радио Садгури Турција скма.
16: Овода Турција уни радиосу.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозы.
5: Gitleyer Türkiye'nin teki radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlavatın ola Türkiye avazı radyosu.
0: Edo İfonetis Türkiye.
17: Oldi Radio Glas Türkiye.
20: Giderre diyan muriye Türkiye.
21: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
22: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.

Palestin'in ilkleri ve yaşırın hikayeleri. Gazza Orta Deniz'in kadimi darvozası. Bir bandargoh nima ishga yaraydi? Kimler keladi, ketadi? Yüklər tushiriladi, bochkalar tiziladi, kitoblar yopiladi. Ko'pchilik insonlar uchun bandargoh faqatgina savdo qilinadigan oddiy bir bekdir. Lekin shunday bandargohlar borki, ular yolg'iz mollarni emas, balki insoniyatning o'rtoq xotirasini ham tashiydi. To'lqinlar yolg'iz kemalarni emas, tarixning oqimini ham yo'naltiradi. Bugun yuzimizni O'rta Yer dengizining shur shamollariga qaratamiz. Ming yillardan beri buyuk imperatorliklarning ko'zini o'ziga tortgan Sharqi O'rta Yer dengizining eng muhim o'tish joylaridan biri bo'lgan mag'rur bir qirg'oqqa boramiz, G'azaga. Bugun televizion tasvirlarida ko'pincha yolg'iz urush, qamal va vayronagarchilik bilan tilga olinadigan bu shahar aslida insoniyat tarixining eng qadimiy, eng ildiz otgan va eng boy savdo markazlaridan biridir. Keling, bugunning tumanini bir oz tarqataylik va G'azzaning 5000 yillik hikoyasining eshigini birgalikda ochaylik. Endi zehnimizda bir xaritani ko'z oldiga keltiraylik. Bir tomonda Misrning qadimiy to'proqlari, boshqa tomonda Arabiston va Bahman Nayrayn. Shamolda esa Damashq, Anatoliya va O'rta Yer dengizi orqali Yevropa. Mana shu barcha yo'llar tugunlangan o'sha to'rt qirg'oq mintaqasida yagona bir shahar qad ko'taradi. G'azza. G'azza yolg'iz dengizdan iborat emas edi. Bu yer ayni vaqtda qadimgi dunyoning eng muhim quruqlik savdo yo'llaridan biri bo'lgan. Via Maris, ya'ni dengiz yo'li. Dengiz yo'lining eng strategik bektlaridan biri edi. Misrdan

ishlangan bu qadimiy yo'l G'azza orqali Damashqqa Anatoliya va Banan nayrangiga cho'zilar edi. Shu sababli bu shaharning yolg'iz bandargohi emas, yo'llari ham hech qachon bo'sh qolmadi. Jo'grafiya G'azzaga shunday bir mavqe bergan ediki, bu yerni boshqaradigan kuch sharq bilan g'arb o'rtasidagi savdoning eng muhim chorrohlaridan birini ham boshqarar edi. Shu bois tarix bo'yida ko'plab davlatlar va imperatorliklar bu sharga ega bo'lishni istaganlar. Endi zamonni minglab yil ortga qaytaramiz. Misr fir'avnlari Osiyoga qilgan yurishlarida G'azzani yolg'iz bir bekt emas, balki strategik bir qarorgoh sifatida ishlatar edilar. Miloddan oldingi 15. asrda hukmronlik qilgan 3. Tutmosning yurishlari va Amorna maktublarida G'azza Misrning Osiyodagi eng muhim idoriy va harbiy markazlaridan biri sifatida chiqadi. Cho'llarning qizg'in issig'ini ortda qoldirgan qushunlar birinchi bor shu yerda O'rta Yer dengizining salqin nasimi bilan yuzma-yuz bo'lardilar. G'azza yolg'iz bir sarhad qal'asi emas, Misrning sharqqa ochilgan darvozalaridan biri edi. Lekin G'azzani aslida unutilmas qilgan narsa urushlardan ko'ra savdogarlik, tijorat edi. Tarix kitoblarida oti ko'p tilga olinadigan qundoq yo'li bor-ku, Janubiy Arabistonning qizg'in cho'llaridan yo'lga chiqqan yuzlab tuvalik karvonlar haftalar, ba'zan yillab davom etgan yo'lchiliklardan keyin yetib kelgan birinchi buyuk O'rta Yer dengiz bandargohi G'azza bo'lar edi. Korvonlarning yuki oddiy emas edi. Muqaddas mur, qimmat qundoqlar, Hindistondan kelgan dorchin, qaramurch va qimmatbaho toshlar. Cho'lning hidi G'azza bandargohida O'rta Yer dengizining shuri bilan qo'shilar edi. Bu yerda kemalarga yuklangan bu qimmat mollar Iskandariya, Otan Rum va O'rta Yer dengizining to'rt tomoniga yo'l olar edi. Va bu sharning tabiati dunyoga yolg'iz ziravor emas, balki boshqa bir boylikni ham taqdim etar edi. Qadimgi Rum davrining manbalarida va ba'zi tarix hikoyalarida G'azza atrofidagi qirg'oq qumlari shisha, oyna ishlab chiqarishda ishlatiladigan sifatli silis manbalari qatorida tilga olinadi. Harchand qadimki shisha ishlab chiqarishning yagona markazi G'azza bo'lmasa-da, bu mintaqa Sharq O'rta Yer dengizining muhim shisha tavlidi va savdo markazlaridan biri sifatida tanilgan. G'azza hatto o'z toprog'idagi qum bilan ham zarofat yaratgan shaharlardan biri edi. Endi orqangizga yaslaning va ko'zlaringizni yuming. Miloddan keyingi 2. asrning muloyim bir O'rta Yer dengizi ertalabidamiz. Quyosh hali tug'ilmoqda. Bandargohga yaqinlashgan yog'och savdo kemalarining sunlari osmonga bo'y cho'zgan. Yangi yetib kelgan karvonning tuvalari og'ir ziravorlar qoplari bilan qumlar ustiga cho'kkan. Tuva qo'ng'iroqlarining tovushi daryolik qushlar, murg'obilarning chaqiriqlariga qo'shilmoqda. Bozor joyida katta bir ulg'ula bor. Bir burchakda finikiyalik bir savdogar mollarini tanitmoqda. Boshqa bir burchakda rumlik bir tojir Misr katanlarini ko'zdan kechirmoqda. Hayotida birinchi bor dengizni ko'rgan bir badaviy bilan umrini to'lqinlar ustida o'tkazgan bir dengizchi ayni shu maydonda yon-yon turibdilar. G'azza yolg'iz mollarning emas, balki tillar, madaniyatlar, e'tiqodlar va hikoyalarning ham uchrashgan buyuk bir dunyo maydoni edi go'yo. Kimlar o'tmadi bu shahardan? Misrliklar, Oshurliklar, Bobilliklar, Forslar, Buyuk Iskandar, Rumliklar, Bizonsliklar, keyinchalik Islom futuhotlari bilan shahar yangi bir davrga qadam qo'ydi. Amaviylar, Abbosiylar, Mamluklar va ortidan qarib 4 asr davomida Osmonli boshqaruvi. Asrlar davomida hokimiyatlar o'zgardi. Xaritalar qaytadan chizildi, imperatorliklar yuksaldi va yiqildi. Lekin

Türk olamidan tasvirlar dasturining yangi soni bilan yana birgamiz. Bugungi sonimizda Qibris turkining o'tkir sessiyasi, doktor Fazil Kuchuk mavzui tilga olinadi. Xalqaro munosabatlar mutaxassisi doktor Jamil Dovchipakning mavzu haqidagi yozuvini taqdim etamiz. Ba'zi bir simolar borki, bir millatning eng qorong'i kunlarida maydonga chiqib, u millatning ham sessi, ham vijdoni va ham irodasiga aylanadilar. Qibris turk xalqi uchun ham bu kishi hech shak shubhasiz doktor Fazil Kuchukdir. Agar bugun Shamoli Qibris turk jamhuriyati deb atalgan mustaqil bir davlat haqida so'z ayta olsak, bu davlatning temallarida Fazil Kuchukning yarim asrdan ortiq davom etgan kurashining ta'siri bor. Fazil Kuchuk 1906-yilda Lafkoshada dunyoga keldi. U tarixda Orol amalda inglizlarning idorasida edi va Qibris turklari Osmonlining u yerdan chiqib ketishidan keyin egasizlik hissi og'irlik qilgan bir davrni boshdan kechirar edilar. Yosh Fazil tahsilotini Istanbulda, keyinroq Lozon va Parisda tabobat sohasida yakunladi. Yevropada uning oldiga rohatgina bir doktorlik hayoti turgan bo'lsa-da, u o'z vataniga qaytdi, chunki aslida davolanishga muhtoj bo'lgan narsa tug'ilgan toprog'idagi xalqining kelajagi edi. Shuning uchun ham Qibris turki uni hech qachon sırf bir doktor sifatida ko'rmadi. U o'z millatining dardlariga darmon izlagan bir kurashchi, davo odami edi. Fazil Kuchukning kurashidagi eng kuchli quroli uning qalami edi. 1942-yilda qurgan Xalqning sessi gazetasi o'z otiga yarashganini oxirigacha ado qildi. Rum va ingliz bosimlari qarshisida sessi o'chirilmoqchi bo'lgan bir jamiyatning o'tkir sessiga aylandi. Kuchuk bu gazetaning sutunlarida yillar bo'ylab Inusiska, ya'ni Orolni Yunonistonga bog'lanish xayoliga qarshi turklarning mavjudlik haqqini mudofa qildi. Gazetani yopish jarimalari, tahdidlar va bosimlar uni to'xtata olmadi. Uning qalamidan chiqqan har bir satr Qibris turkiga bu toproqlarda sen ham borsan, bu vatan seningdirdir edi. Siyosiy tashkillanish sohasida ham u peshqadam edi. 1943-yilda Qibris oroli turk ozchilik boshqaruvining qurilishida qatnashdi. Keyinroq Qibris milliy turk xalqi hizbini tuzish bilan jamiyatning siyosiy irodasini bir chatr ostida to'plashga harakat qildi. Tarqoq tashkilotsiz va kambag'al bir jamiyatdan o'z huquqlarini biladigan tashkilotli va chidamli bir xalq yetishtirgan uning mehnatidir. 1950-yillarda Rum tomoni Inusus uchun qo'zg'alon ko'tarib, Euka terrorchilari turk qishloqlarini qonga bo'yaganida Fazil Kuchuk o'z jamiyatining boshida tik turdi. Yo taqsim yo o'lim shiori bilan tanilgan u davrda Orolning taqdirini bir tomonlama shaklda rumlarga topshirilmasligini ham Orolda ham Anqarada va ham xalqaro miqyosda tushuntirdi. Turkiya oma afkorining Qibris davosiga ega chiqishda uning chorchash bilmas aloqalarining roli kattadir.

ichkilikchilik sathiga tushirishga harakat qildilar. 1963 yilning qonli Krismasida rumlarning hujumlari boshlanganida Qibrıs turklari o'z toproqlarining kichik bir bo'limiga sig'dirilib, qamal ostidagi bir hayotga majbur etilgan edilar. Xuddi shu qorong'u yillarda Fazil Kuchuk o'z xalqining qarshi turish irodasining timsoliga aylandi. U ko'chishni emas, balki qarshi turishni, taslim bo'lishni emas, balki tashkilotlanishni maslahat berdi. Turk maqomat tashkilotining qahramon mujohidlari bilan yelkama-yelka jamiyatning oyoqda qolishi uchun ma'naviy yetakchilik qildi. Fazil Kuchukni buyuk qilgan boshqa bir sifat uning mansab hirsidan uzoq bo'lganligi edi. 1973 yilda jamiyat rahbarligini bu yo'lning yosh va kuchli simosi bo'lmiş Rauf Tengtoshga o'z xohishi bilan topshirdi. Bayroqni topshirishni bilish haqiqiy rahbarlarga xos bo'lgan bir kamolotdir. U kundan keyin ham qalamini qo'ldan tashlamadi. Xalqning sessi gazetasidagi maqolalari bilan o'z millatiga yo'l ko'rsatishni davom ettirdi. 1974 yildagi baxtli tinchlik harakati bilan Qibrıs turki o'z erkinligiga erishganida bu natijaning fikriy va siyosiy zaminini 10 yillar oldin tayyorlagan kishi edi. Umrining so'nggi yillarida unga nasib bo'lgan eng buyuk baxtlilik esa 1983 yil 15 navmarda Shamol Qibrıs Turk Jamhuriyatining e'lon etilishini ko'rish bo'ldi. Yo'lida bir umrini sarflagan mustaqil turk davlatining qurilishini og'ir kasal yatog'ida xursandchilik ko'z yoshlari bilan qarshi oldi. Bir necha oy keyin 1984 yil 15 yanvarida Londonda hayotdan ko'z yumdi. Jinozasi vasiyatiga mutobiq ravishda Lavko'sha yaqinidagi Hamidko'yda shahidlar va mujohidlar yotgan toproqqa dafn etildi. Bugun uning yodgorlik maqbarasi Qibrıs turklarining milliy hafizasining ziyoratgohlaridan biridir. Xo'sh, Fazil Kuchukning fikri merosi nima edi? Hammadan oldin shu sarsilmas inonch. Qibrıs bir turk yurtidir va Qibrıs turki bu orolning ozchilik emas, balki asli va teng huquqli egasidir. Ikkinchisi, ona vatan Turkiya bilan uzilmas bog'. Kuchukka ko'ra, Qibrıs turkining xavfsizligi turk millatining bo'linmas butunligining bir porchasi bo'lishi edi. Uchinchisi, tashkilotli kurash. Haq huquqning sirf uyushgan tashkilotli bir iroda bilan quruqlanishi mumkinligini tarqoq bir jamiyatning o'z taqdiriga tan berishga mahkum ekanini har fursatda ta'kidladi. Va nihoyatda matbuotning, ya'ni erkin va milliy bir sesning kuchi, xalqning sesi gazetasi sirf bir gazetadan ko'ra ko'proq narsa edi. U bir millatning haysiyatining bayoniyasi edi. Doktor Fazil Kuchuk tabib sifatida badanlarini, rahbar sifatida esa bir jamiyatning ruhini doriladi. Yo'qchilik ichida, qamal ostida va dunyoning beparvoligiga qaramay, o'z xalqini oyoqda saqlab qoldi. U Qibrıs turkining mavjudlik, bor bo'lish urushining qahramonidir. Uning oti turk millatining hafizasida dengtosh mujohidlar va shahidlar bilan birga yod etilishni davom ettiradi. Vafotidan 40 yildan ortiq vaqt o'tdi, lekin Girna tog'lariga yozilgan "Men turkman" degan qancha baxtli so'zi kabi Fazil Kuchukning kurashi ham orolda yashashni davom ettirmoqda. Bizning vazifamiz bu buyuk kurashchini yosh avlodlarga tanitish va uning amonatiga ega chiqishdir. Ruhi shod bo'lsin. Aziz tinglovchilar, xalqaro munosabatlar mutaxassisi doktor Jamil Doachbakning ma'lumotini tingladingiz. Kelgusi hafta yangi bir kun tartibi mavzu orqali uchrashish umidi bilan yaxshi qoling.

Kunning muhim ma'lumotlari tafsiloti bilan efirda Turkiya ovozi radiosining o'zbekcha eshitirishi. Turkiyada soat 13:30, O'zbekistonda soat 15:30. Hurmatli tinglovchilar, siz poytaxt Anqaradan efirga uzatilayotgan Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshitirishini tinglayapsiz. Eslatib o'tamiz, eshitirishimizni 16 metr 17670 kHz qisqa to'lqin jonli efir orqali tinglayapsiz. Shuningdek, bizni www.trtozbek.com sahifasi yoki sun'iy yo'ldosh Turksatur A orqali Vot is radio kanalidan ham kuzatishingiz mumkin. Eshitirishimizning takrorini Turkiya vaqti bilan soat 5:30 da, O'zbekiston vaqti bilan soat 7:30 da e'tiboringizga havola qilamiz.

bo'lib o'sgan yurtiga kirish taqiqlandi va vatan sog'inchi bilan yashashga mahkum etildi. 80dan oshgan bu ulkan chinor bugun ham Kievdan turib o'z kurashini davom ettirmoqda. U bosib olingan Qrimda tazyiqqa uchrayotgan, hibsga olinayotgan va assimilyatsiyaga duchor etilayotgan vatandoshlarimizni haq-huquqlarini barcha minbarlardan himoya qilmoqda. So'nggi paytlarda xalqaro jamoatchilik tomonidan tilga olinayotgan hudud o'ziga tinchlik takliflariga qarshi chiqishi uning fe'l-atvorini yaqqol namoyon yetadi. Vatanning bir qarich yeri ham muzokara mavzusi bo'lishi mumkin emas. Jamil o'g'li dunyo qarashining markazida 3 ustun turadi. Vatan, milliy o'zlik va qonuni qarshilik. Uning fikricha bir millatni vatandan judo etish mumkin, ammo uning qalbidan vatan muhabbatini sug'urib olib bo'lmaydi. U o'zi tili, dini, madaniyati asrab qolgan ekan, hech qanday surgun, hech qanday ishg'ol bu millatni tarix sanasidan o'chirib tashlay olmaydi. Qrim tatar turklarining yarim asrlik surgundan keyin ana yurtiga qaytishga muvaffaq bo'lgani ana shu imonning eng yaqqol dalilidir. Jamil o'g'li ayni paytda Turkiya va turk dunyosiga chuqur muhabbat bilan qaraydi. U Turkiyani Qrim tatar turklarining eng katta tayanchi deb biladi. Anqaraning Qrim anneksiyasini tan olmaslik borasidagi qat'iy pozitsiyasi va vatandoshlarimizni qo'llab-quvvatlayotgan har bir fursatda minnatdorchilik tilga oladi. U turk dunyosining ham birligini Qrim davosidan ham kafolati deb his etadi. Turk millati tarixining har bir davrda zulmga bosh egmagan farzandlarini yetishtirgan Mustafa Abdulljamil Qrim o'g'li ana shu silsilaning ham bugun hayot bo'lgan halqalardan biridir. U go'dakda surgun qilingan yoshligini zindonlarda o'tkazgan, umrini vatan davosiga bag'ishlagan va bugun asla taslim bo'lmasdan kurashayotgan qahramondir. Qrim tatar turklari uni bejizga milliy yetakchi deb atamaydi. Chunki bir millatning ham o'z qo'lidan qayta tug'ilishining ham yani me'mori va ramzi hisoblanadi. Bugun Qrim yana ishg'ol ostidami, Jamil o'g'lining hayoti bizga shuni o'rgatadiki, ishg'ol o'tkinchi, vatan muhabbati esa abadiydir. Surgunni boshdan kechirgan nasl yo avlod vatanga qaytishga muvaffaq bo'lgan ekan, bugungi ishg'ol ham albatta bir kun kelib tugaydi. Bizning vazifamiz Qrim o'g'li ochgan yo'ldan borayotgan vatandoshlarimizning ovoziga ovoz qo'shish, Qrim davosi milliy xotiramizda doimo tirik saqlashdir. Yashil Oralning ozod tongi albatta keladi. Ana shu ham tong shafqatida va bu borada butun umrini o'sha kunga bag'ishlagan Mustafa Abdulljamil Qrim o'g'lining ham sharafli kursi zarhal harflar bilan yodga olinadi. Hurmatli tinglovchilar, siz xalqaro munosabatlar bo'yicha mutaxassis doktor Jamil Duachipekning mulohazalarini tingladingiz. Kelgusi hafta yangi bir dolzarb mavzu bilan yana uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

Qolin güzel tutup dururken telefon ses minip yürürken elektrik otomobile aylanayotgan shamol turbinalari. Ularning barchasini birlashtirib turadigan jihat nayab yer elementlari. Turkiya bu soha jihatdan ligasida xush biz qanchalik katta salohiyatga egamiz. Yuqori texnologiyalarning nayob ehtiyojlari qani boshlaylik. Assalomu alaykum. Bugun zamonaviy texnologiyalarning ajralmas qismiga aylangan nayob yer elementlari haqida suhbatlashamiz. Smartfonlardan elektr avtomobillargacha, shamol turbinalardan mudofaa sanoatigacha bo'lgan ko'plab sohalarda qo'llaniladigan ushbu elementlar bunga texnologiyaning asosiy ehtiyojlari qatoridan joy olgan. Kuchli magnitlar, batareyalar yoki elektron tizimlarda qo'llaniladigan ushbu elementlar ayniqsa yashil energetikaga o'tish va raqamlashtirish jarayonlari bilan birga global miqyosda tobora ko'proq e'tibor tortmoqda. Bu holat Turkiyaning mavjud salohiyatini kun tartibiga olib chiqmoqda. Darhaqiqat, energetika va tabiiy resurslar vaziri Alparslan Bayraktarning nayob yer elementlari masalasida biz mamlakat sifatida dunyoning yetakchi 5 davlati qatoriga kiramiz degan bayonoti ushbu sohadagi maqsadlarni namoyon etmoqda. Turkiyaning nayob yer elementlari borasidagi salohiyati haqida Istanbul universiteti Jarrohpasha muhandislik fakulteti konchilik muhandisligi bo'limi mudiri professor doktor Yilg'in Kurshun TRT xabarga ma'lumot berdi. Nayob iborasi o'ylanganidek emas. Nayob yer elementlari nomidagi noyob ta'rifi ko'pincha noto'g'ri tushuniladi. Professor doktor Yilg'in Kurshun bu boradagi elementlarning tabiatda qanchalik, qancha miqdorda tarqalganligiga bog'liq emasligini ta'kidlaydi. Nayob yer elementlarining nayob deb nomlanishiga asosiy sabab bu elementlarning yer qobig'idagi miqdori kamligi emas. Buning sababi shakllanish jarayonlari jihatidan modan tarkibidagi nayyor yer elementlarining ancha murakkab tuzilishga ega ekanligi. Shu bois ularni qayta ishlash uchun murakkab sharoitlar talab qilinishi hamda iqtisodiy jihatdan qozib olish mumkin bo'lgan konsentratsiyasi jamlangan konlarning ham cheklanganidir. Yuqori texnologiyalar ishlab chiqarishdagi muhim o'rni nayob resurslarning ham kimyoviy jihatdan bir-biriga juda o'xshashligi ba'zi muammolarni ham keltirib chiqaradi. Professor doktor Kurshun bu borada shunday deb qayd etadi. Biroq nayob yer elementlari o'xshash kimyoviy xususiyatlarga ega bo'lgani sababli ularni bir-biridan ajratish texniki jihatda murakkabdir. Bugungi kunda aynan shu holat ushbu elementlarni qozib olish va qayta ishlashdagi eng muhim qiyinchiliklardan biri ekanligi ma'lum bo'ladi. Nayob yer elementlar ayniqsa ilg'ori texnologik mas'uliyatlar uchun ajralmas xomashyo hisoblanadi. Professor doktor Kurshun ushbu elementlar nima sababli strategik resurs sifatida ko'rilishini quyidagicha tushuntiradi. Nayob yer elementlari xususan neodimiy, praziodimiy, disproziy va terbiy kabi ham lantanu, dilar va shuningdek etri va skandi yuqori samarali ilg'or texnologik mahsulotlarni ishlab chiqarish, yashil energetikaga o'tish hamda raqamlashtirishga yo'naltirilgan texnologiyalarga global qiziqishning tez sur'atda ortib borayotganligini ma'lum qiladi. Ularni o'rni bosadigan mubodal moddalar mavjud emasligi sababli muhim strategik xomashyo sifatida ta'riflangan. Ular bugungi sanoat tarmoqlarining eng muhim boshlang'ich xomashyolaridan biri sifatida qabul qilinmoqda.
Noyob yer elementlarining qullanish sohasi juda keng, biroq ular ayniqsa mudofaa sanoati, elektr

Hurmatli tinglovchilar, siz Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshittirishini tingladingiz. Manzilimiz Turkiya milliy teleradiokompaniyasining tashqi xizmati qoshidagi Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi redaksiyasi. Telefon raqamimiz 0090 312 463 34 38. Faks nomerimiz 0090 312 463 34 54. Elektron pochtamiz uzbek-turkcha@trt.net.tr. Shunday qilib, Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshittirishining bugungi soni o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi eshittirishimizda yana uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

UNESCO'da Türkiye'nin izleri. UNESCO'da Türkiye'nin izleri sayatımızda bugün yolumuzda garbi doğruslarının haybatli yon bağırlarında tarih tabiat bilen uygunlukta yükselgen Sagala Sos kadimgi şehrige karadamız. Bordur valayetinin Ağlosun tumani yakınıda joylaşkan uşbu tahsilli maskan fakat yine bu azamat obidaları bilen emas belki minglab yillik utmişini katta miktarda saklap kolgan şar tuzuluşu ve ilim dünyasıya takdim etgan boy malumotları bilen hem dikkatini tortmoqda. Türkiye'nin UNESCO Cihan Madani Mirası'nın muhakkat ruhiyatı da urun olgan Sagala Sos Anatolu'nun madani mirasını xalqaro miqyosda tanıtış yo'lida muhim nomzod mintaqalardan biri sifatida ajralib turmoqda. Sagala Sos qadimki Pisidiya mintaqasining eng muhim shaharlaridan biri sanaladi. Ushbu shahar ayniqsa Rum imperatorligi davrida katta rivojlanish ko'rsatgan mintaqaning idoriy, iqtisodiy va madaniy markazlaridan biriga aylangan. Tog'li bir joyda qurilgan bo'lishiga qaramay, o'sha davrning muhandislik bilimlari tufayli tabiiy maylar ustalik bilan ishlatilgan tepaliklar, taroslar ustida maydonlar, ustunli ko'chalar, hammomlar, teatr kengash binolari va azamatli bloklar qurilgan. Bugungi kunda bu binolarning muhim bir qismi hanuz ham ayoqda bo'lib, sayyohlarga qadimgi shahar hayotining o'ziga xos fazosida tajriba qilish imkoniyatini yaratib bermoqda. Ayniqsa Antoninlar bulog'i 2000 yilga yaqin tarixga ega bo'lishiga qaramay, bugun ham suvning oqishi bilan Sagala Sos'ning eng jolibli belgilaridan biri sifatida qabul qilinadi. Sagala Sos Turkiya tomonidan 2009 yil 6 fevralida UNESCO Jahon madaniy merosining muvaqqat ro'yxatiga taklif etilgan. Muvaqqat ro'yxat a'zo mamlakatlar kelajakda jahon meros ro'yxatiga nomzod qilishni rejalashtirgan mintaqalarni o'z ichiga olgan rasmiy bir ro'yxatdir. Sagala Sos'ning nomzod bo'lish sabablari orasida shaharning ham turli madaniyatlarning shaharsozlik tushunchalarini va muhandislik tajribalarini aks ettirgan xususiyatlari hamda ortiq mavjud bo'lmagan bir tamaddunning hayoti, tavlidoti va shahar madaniyatiga o'ziga xos guvohlik beruvchi tuzilishining ko'zga tashlanganligidir. Shaharning eng diqqat tortuvchi yo'nalishlaridan biri qiynoq jo'grofiy shartlarining bir to'siq emas, balki shahar planining ajralmas bir qismi sifatida ko'rilganligidir. Tabiiy tepaliklar, taroslar, katta oma binolarining qurilishida ishlatilgan mayli yerlar rivojlangan muhandislik yo'llari bilan tartiblangan. Suv manbalari esa keng ko'lamli bir sistem bilan to'planib tarqatilgan va shahar hayotining muhim bir bo'lagiga aylangan. Bu yondashuv Rum davrida shaharsozlik tushunchasining yetishgan texniki darajasini ko'rsatishi jihatidan katta ahamiyatga egadir. Sagala Sos'ning ajralib turgan boshqa bir xususiyati esa tavlidot madaniyatidir. Shahar qadimgi zamonlar davomida uzun muddat to'xtovsiz saromik tavlid etilgan muhim markazlardan biri bo'lgan. O'tkazilgan bostonshunoslik arkeologik tadqiqotlar bu yerda tavlid etilgan sifatli qizil ostarli Rum saromiklarining vaqti bilan Sharqi O'rta Yer dengizining turli mintaqalarga yetib borganini ko'rsatmoqda. Sharda aniqlangan ko'plab ko'ralar va ishxonalar faqatgina mahalliy ehtiyojlar emas, balki keng bir tijoratiy shabakaning ham bir porchasi bo'lgan rivojlangan tavlidot tizimiga ishorat qiladi. Bu vaziyat Sagala Sos'ning iqtisodiy va madaniy jihatdan mintaqaning eng kuchli markazlaridan biri bo'lganini ko'rsatadi. Sagala Sos'ni dunyo bostonshunosligi arkeologisi jihatidan ajratib turgan eng muhim xususiyatlardan biri uning saqlanib qolish darajasidir. Shahar tashlab ketilgandan keyin uzun yillar davomida quyuq maskan bo'lmaganligi va tog'li joylashuv o'rni tufayli
ko'pincha qismi tabiiy qo'shov ostida qolishi, ko'plab binolarning o'z asli toshlari bilan bugungi kunga qadar yetishib kelishini ta'minlagan. Shu sababli tadqiqotchilar qadimgi shaharning me'morligi va shahar planining yuksak to'g'rilik bilan tekshira oladilar. Olib boriladigan saqlash ishlari esa ilmiy yo'riqlar, metodlar asosida yuritilmoqda. Sagalo susta davom etayotgan qozilmalar faqatgina yangi asarlarni o'rtaga chiqarishni maqsad qilmaydi. Ayni zamonda o'tmishdagi hayot tarzi, iqtisodiy faoliyatlar, atrof muhit o'zgarishlari va ijtimoiy tuzilish haqida ham muhim ma'lumotlar qo'lga kiritilmoqda. Bostonshunoslik, geologiya, muhit atrof ilmlari va antropologiya kabi turli ilm tarmoqlarining birgalikda olib borgan tadqiqotlari tufayli qadimgi shar insoniyat tarixiga tegishli ko'plab so'roqlarga javob beradigan keng ko'lamli ilmiy tadqiqot maydoni sifatini qozongan. UNESCO'ga taqdim etilgan nomzodlik hujjati dosyasida ham ushbu turli ilmlar aro tadqiqotlarning mintaqaning madaniy qimmatining tushunishiga katta hissa qo'shganligi ta'kidlanmoqda. Turkiya o'zi ega bo'lgan madaniy merosni faqatgina saqlash bilan cheklanmay, ilmiy tadqiqotlar orqali yaxshiroq tushunishni ta'minlaydigan yondashuv bilan ham xalqaro merosni saqlash tushunchasiga muhim hissalar qo'shmoqda. Sagalosus o'tmishning izlarini bugungi kunning ilmiy quruqlari, metodlari bilan birlashtirgan ushbu tushunchaning eng muvaffaqiyatli misollaridan biridir. Har bir yangi tadqiqot Anatoliyaning minglab yillik tarixining faqatgina mamlakatimiz uchun emas, balki insoniyatning o'rtoq madaniy xotirasi jihatidan ham qimmatini ko'rinarliroq qilib ko'rsatmoqda. G'arbi toroslarning sessiz yonbag'rlarida yuksalgan Sagalosus o'tmishdan bugungi kunga yetishib kelgan toshlardan tashqari insonning tabiat bilan qurgan aloqasi, muhandislik bilimi, tavludot madaniyati va shahar hayotining asrlar davomida qanday rivojlanganini bayon etuvchi noyob bir merosdir. Turkiyaning ushbu muhim madaniy boyligini ilmiy quruqlar bilan saqlash va kelajak avlodlarga yetkazish yo'lidagi qat'iyatligi Sagalosusni faqatgina o'tmishni tamsil etadigan bir qadimgi shahar bo'lishdan chiqarib, uni madaniy merosning olamshumul qimmatini yashatadigan jonli bir tadqiqot va o'rganish maydoniga aylantirmoqda. Kelgusi bo'limimizda UNESCO Turkiyaning izlari sayohatimizda mamlakatimizning boshqa bir qimmatli madaniy merosida qayta ko'rishguncha sog' va salomat qoling. UNESCO

Marhamat va yaxshilikning hikoyasi. Qush uylari, dam olish joylari va bilim vaqfi. Insonlik tarixi bo'yicha tamaddunlar o'zlaridan qoldirgan azim binolar bilan o'lchanib kelgan. Biroq shunday bir tamaddun borki, uning buyukligi yuzaki toshlarining azamati bilan emas, balki u toshlarning ichiga joylashgan marhamatning nozikligi bilan bog'langandir. Ushbu diyorning insonlari mulkni abadiy bir amonat sifatida ko'rganlarida faqat insonning qornini to'ydirish bilan chegaralanmay, ko'kdagi qushni, yo'ldagi charchagan yo'lovchini va zeynning yorug'ligi bo'lmuş ilmni ham vaqfning mustahkam himoyasiga olganlar. Vaqf ruhi ushbu toproqlarda shunday bir yuqori maqomga erishgandirki, mulk nafaqat insonning, balki ko'kdagi bir chumchuqning qanoti singan bir laklakning, yo'llarda charchab holdan ketgan bir juvolining va zeyn g'izosi bo'lmuş bilimning ham panogohiga aylangan. Bugun marmar saroylarning devorida joylashgan kichik saroychalardan tortgan dunyoning birinchi hayvonlar kasalxonasigacha charchagan yelkalarining suyunchoqi bo'lmuş dam olish toshlaridan kitob hidi taralgan kitobxonalarning chuqur sessizligigacha boramiz. Marhamat va aqlning qanday vaqf etilishiga, bir tamaddunning jonli maxluqqa yo'llovchiga va bilimga qanday hurmat bajo keltirganiga shohid bo'lishga tayyorsizmi? Eski bir masjid, bir madrasa yoki bir kitobxonaning shamol yo'li bo'lmagan va quyosh tushadigan tomoniga qaraganingizda toshlar ichiga o'yilgan balkonlar, kichik panjaralar va ba'zan kichkina gumbazlarni ko'rasiz. Bular qush uylaridir. Ya'ni ko'kdagi vaqf saroylari Osmonli insonlari qushlarni faqat bir jonli mavjud emas, balki Allohning tilsiz bandalari va osmonning ziynati sifatida ko'rganlar. Ular qishning sovug'ida tutmasligi, to'fonlarda uyasiz qolmasligi uchun binolarining eng xavfsiz joylariga ushbu zarofat obidalarini qurganlar. Bu uylar faqat toshdan yasalgan bir uya emas, ularning ortida katta bir vaqf irodasi bordir. Ba'zi vaqf xatlarida, vasiqalarida qish oylarida qushlarga don va yem tarqatilishi uchun xos budjetlar ajratilgan. Uskudordagi yangi volida masjidi yoki Ayozma masjidi va yoxud Ayub Sultondagi Shoh Sulton mujtamii ustidagi ushbu nozik o'yalar inson

uning nafaqat o'z xellariga emas, balki butun olamga bo'lgan burchining marmar toshlarga yozilgan bir shukronalik arznomasidir. Qush uyi mulkiyatning nihoyasi va hayot berish istagining avj olgan nuqtasidir. Yer yuzida chang va qayalik yo'llarga tushib borganimizda esa qarshimizda boshqa bir vijdon obidasi chiqadi. Dam olish toshlari. Qadimgi zamonlarda yuk tashish tirikchilik uchun bir kurash, shaharlar aro yo'llovchilik esa katta bir sabr sinovi edi. Istanbulning ushbu tik qayaliklarida yoki Anatoliyaning kimsasiz karvon yo'llarida ishchilar va yo'llovchilar charchoqdan nafaslari og'ziga kelib qolgan nuqtalarda vaqf qo'li bilan dam olish toshlari qurilar edi. Bu toshlar taxminan 1 metr balandlikda bo'lib, bir inson orqasidagi og'ir sabatni yoki yukni hech kimga muhtoj bo'lmasdan uning ustiga qo'yib, biroz dam olish, kuch to'playadigan nafas olish joylari edi. Vaqf hujjatlari ushbu toshlarni tozalash, poklash ishlari ham bir ibodat ishqi bilan bajarilganini hikoya qiladi. Yo'l chekkalaridagi chashmalarning suvini kilometrlarcha uzoqdan olib kelgan kimsasiz manzillarida karvonsaroylar qurgan vahmadani vaqf tamadduni yo'lning mashaqqatini marhamatning rohatligiga aylantirgan. Bir yo'llovchining peshonasidagi terini aritadigan shamol, ba'zan o'sha yerda soyabon qurdirgan bir xayrxonning 100 yillar oldingi uzatilgan salqin qo'lidir. Bu nizomda begona yo'q. Yo'lga chiqqan har bir jon vaqfning soyabonligi ostidagi aziz mehmondir. Biroq vaqf tamadduni faqat badanni va jonli mavjudiyatni o'ylash bilan cheklanmaydi. U insonni inson qiluvchi asl javharni, ya'ni ilmni ham abadiylashtirgan. Vaqf madrasalari va kitobxonalari bilimning pul bilan sotilmasligining, liyoqat qobiliyatning esa har narsadan yuqori turib, bir imtiyoz emas, balki har bir jonga tegishli haq ekanligining subutidir. Bir madrasaga qadam qo'ygan o'quvchi uchun har narsa vaqf etilgan, taom, yotoq, kitoblar va hatto bayramlik xarjligi. Vaqf kitobxonalarining shartnomalari bugun ham bizga dars beradigan saviyadadir. Misol uchun Ko'prilik kitobxonasi yoki Rog'ib Posho kitobxonasining vaqfnomalarida kitoblarni namlikdan qanday saqlash, kitobxonachining qancha maosh olishi va o'quvchilarning tinchgina dars o'qishlari uchun shamlarning qanday yondirilishining eng nozik tafsilotlarigacha belgilangan. Qaplar quyosh chiqishidan botishigacha ilm talab qiluvchi har bir jon uchun ochiq bo'lsin, kitoblar namlikdan saqlanib bosh ustida tutilsin. Ba'zi vaqtnomalarda shunday qo'rqituvchi moddalar bor. Ushbu kitobxonadagi kitoblar hech qanday suratda tashqariga chiqarilmasin. Biroq istagan har kim ichkarida istagancha o'qib foydalansin. Bu bilimning munhasir bo'lishining oldi olinishi va uning jamiyatning o'rtoq aqliga aylantirilishi uchun urilgan bir muhrdir. Madrasalardagi dars halqalari ustodning maoshidan tortgan o'quvchining rangigacha, murakkabigacha vaqf daromadlari bilan ta'minlanardi. Shunday qilib, ilm hech qanday siyosiy yoki moddiy kuchga bosh egmay, faqat haqiqat otiga bajarilar edi. Bilim vaqf tufayli o'z ozodligiga erishgan, mulk esa bilimning xizmatiga kirgan. Biroq marhamat faqat bir kichik qushning o'yasi bilan chegaralanmadi. Bu to'proqlarda dunyoni hayratga solgan yana bir zarofat cho'qqisi bor ediki, birinchi bo'limda undan bahs qilgan edik. G'urabaxonai laklakon. Bu iborat xalq orasida bechora laklaklar uyi degan ma'noni anglatadi. 19-asrda Bursa shahrida qurilgan bu tanhoiy yagona vaqf
ko'chish yo'lida charchab qolgan, qanoti singan yoki kasal bo'lgan laklaklarni davolash

0: va ovqatlantirish uchun ajratilgan edi. Bursa shahrining Erg'andi ko'prigi yonidagi bir uyda hayot topgan bu vaqt bashariyat yetishgan eng yuqori vijdon bo'sog'asidir. Marhamatning faqat insonga emas, balki osmonning yaralangan yo'lovchisiga ham qarzi bo'lganini biladigan bu ruh laklaklarning jarohatlarini bog'lab, ularni qaytadan ko'kka uchirib yuborguncha bosh ustida tutgan. O'sha davrning adiblari va sayyohlari Bursa xalqining mayub laklaklarini o'z qo'llari bilan ovqatlantirishini va bu vaqfning eshigida go'yo bir marhamat qarovullaridek kutib turishlarini hayrat bilan hikoya qilganlar. G'urabaxonai laklakon osmonga qaraganda faqat bulutni emas, balki yaralangan bir qanotni ham ko'radigan o'sha chuqur boqishning otidir. Laklakning singan qanoti yo'llovchining dam olish toshi va ilmning kitobi. Hammasi ayni marhamat bulog'idan suv ichgan katta bir chinorning shoxalari, choqchalaridir. Va hayotning har bir zarrasiga bo'lgan o'sha chuqur hurmatning otidir. Osmondagi qushga saroy qurgan, yaralangan laklakni davolagan, yo'ldagi charchagan ishchiga tosh taqdim etgan va yoshlarning zehnini kitob bilan yoritgan bu ruh mulkni to'plash uchun emas, balki ehson qilish orqali abadiylashtirish uchun bor bo'lgan. Biz bugun bu asarlarga boqar ekanmiz, aslida faqat o'tmishni emas, balki bashariyatning asl kelajagini o'qimoqdamiz. Hayot berki, hayot topgaysan. Huquqi bilgaysan. Jonli mavjudotlarga, yo'llovchilarga va bilimga bag'ishlangan bir hayotning izlaridan borgan bu bo'limimizning nihoyasiga yetdik. Biroq vaqt daryosining chegarasi yo'q. Suv, musiqa va mehr muhabbat dorud bo'lgan o'sha katta sog'ayish hikoyalarida uchrashguncha marhamat va aqlning izidan ayrilmang. Bir qo'l uzatilar, bir hayot o'zgarar, hikoya o'sha paytda yakunlanadi. Bir qo'lning hikoyasi dasturining kelgusi sonida ko'rishguncha.
1: Marhamat va yaxshilikning hikoyasi.